0: Basi nisome karaburesa ku baurukuno habasatu ya zatu salero kuchokera kuno kunyibati ya mpepo ya radio Mosambiki habasatu ya njinyungwe ninga simwezi hapesere watu muzi ninga simwezi hapesere watu muzi kurubiriri ku maurukuno kembira bantu hawe zishano za kumangana waya manele kartu so mari gemba bozi na shoki ronda au tri kutisala na wino
1: mwapera chikau chino cha tete bantu hawe yachi
0: karuma mhiri bongona pesero wati tifika na basalina la nsetso ambati minigrama setembro a marero kato mpili papuntu vani ganyimboka
2: so para as vossas caras
0: siku yangu njalero ndi muna chakundi pasa kundi pasire tu kadigira siku amalizira pamwepo ni nzavalini ni nzaona lini tabwino kuti ndi pasire tu lero amo nuncha ine amo ni mukulenga na ine
2: mambo
0: mangwana ni sibulini yangu siku yangu ni lero